0: Podden. Vinn pengene.
1: Riktig!
2: Ja!
3: Det er det, vet du!
1: Det var riktig!
0: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
1: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
2: 200 000 kroner.
1: Gratulerer.
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.